Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Tuan Cinrata. Kaulah nun adik guru. Ujas tuti sampean tak terima dening tangan loro kiwat tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka kakang Panji. Nampik luhun adik guru. Kelayan urang saling maklum tina naon rupi kalapatan kakang Panji.
1: Timbalan, timbalan.
2: Laras.
0: Aya naon adik? Mangga antos kakang Panji Nerada. Indra.
1: Aingnya anak buah Indra kapayun su.
0: Yap kadih kakarep Indra.
3: Kaulah. Putra Batra Indra nampi kena pembagi. Layan nyuk sembangga ngahaturkan semahong arsana maya. Semua putra ini ngedampak sampean pangresa Ramat Dewaji.
0: Indra.
3: Allah.
0: Ujas tuti hidup ditarima ku ama.
3: Nampi nu. Konyuk panjenengan Rama Uwa.
0: Amuing, amuing. Nggak nuhun cu, nuhun cu.
2: Ngaras.
3: Ayah pikresan naon tua panjenengan Rama Dewaji kresani malam putra Batra Indra. Jelarani pun boten wenten malik kanti ajeng-ajeng siang pun daluk kejabit timalan panjenengan Rama Dewaji.
0: Syukur bagja kumbayangan.
1: Aya naon adi guru?
0: Iye kakang Panjinrada.
1: Timalan.
0: Saperkawis kula sono purwanga haturanan linggih teh koyong riung mungpulung.
1: Dawuh, dawuh, dawuh, dawuh. Sami sono akang ulah.
2: Oh, pisan kidana.
0: Kaduana kaula teh nganuhunkeun kana naon rupa kajasa kakang Panji anu parantos sepak terjang banting tulang. Oge ka para dewa-dewa kawidadari anu parantos ngarojong kana naon rupa pamaksudan sawarga di ieu sawarga maniloka. Kalayan panuhun kasadayana supados ditingkatkeun dina sagala rupa widang kagiatan kakang Panji.
1: Timalan, timalan, timalan, timalan. Mangga diestokeun ku pun kakang.
0: Sajabina kitu kaula salaku ais pangampih sawarga maniloka. Salaku raja triloka. Tri hartosna tilu loka alam. Sanes mengukur di ieu sawarga. Anu dipimpin ku kula
1: timalah.
0: Kaduana alam kajinan katiluna jagat raya pramudita ti kawit lapisan bumi kahiji tug dugi ka katujuh eta sadayana aya di bawah pimpinan kaula kakang Panji.
1: Laras, laras, laras, laras.
0: Takuk kituna kaula salaku ais pangampih sawarga salaku raja triloka ieu teh ngaharepkeun aman tentrem.
1: Allah
0: ngaharepkeun beres roes. Teu aya itu sinareng ieu. Anu sakirana matak ngarugikeun.
1: Katenan, katenan, katenan.
2: Beres bisa.
1: Katenan.
0: Takuk kituna kula selenting bawaning angin kolepat bawaning beja.
1: Alah.
0: Wayana beja tinu benang dipercaya. Yen ieu laporan teh malahan kakang oge parantos nguningakeun ka kaula.
1: Perkawis?
3: Perkawis naon teh?
0: Nyaeta ngeunaan kajadian di dunya ayeuna teh aya hiji panita. Ari eta panita teh ngaku Sang Hyang. Duka panita naon jeung Sang Hyang naon ngaranna? Anu dina waktu ieu teh nyebarkeun ilmu anyar. Nyebarkeun paham anu anyar. Takuk kituna bisi ieu paham anyar teh matak ngarugikeun jeung matak ngageunyleungkeun. Bakal ngaresahkeun, bakal ngadudomakeun antara jelema jeung jelema. antara golongan jeung golongan. Urang salaku dewa anu perlu memeres kana ieu pasualan anu kudu leuwih ti heula datang penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Sabab yakin ieu teh bakal nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun ku urang sadaya mun seuk ku urang diantep. Kukituna kedah ngayakeun heula gempungan para dewa pikeun init ka jagat raya Pramudita nepungan eta panita anu nyebarkeun paham anyar dina waktu ayeuna. Ulah diantep manusia anu model kitu tapi saacana ngayakeun tindakan anu leuwih beurat penta heula pertanggungan jawabna manehanna. Ujar meneng-meneng ku

0: μιλήσει. Αν ούτε να βάθος ετασάσα του νουγιού ριούν πουλούν μας ρακάτ να νάμπι ουεγιάνγαν πηγήσαν πανίτα του να ετα κατσαριός η αστραγίγα λουμάμπα απρουκ-απρουκάν itu maritis nampi pancen ti Semar Badranaya. Nyaeta pikeun milarian dawala sasat teu aya parantos lami itu maritis. Lumampah Astrajingga.
1: Ya.
2: Kang. Berangkat ka mana tata jakang
1: teh? Ah, biasa we angkat-angkatan nek meureun.
3: Segala diangkat
2: angkat nyungjung.
1: Teu aneh nek kada ai teu kieu da moal dahar rek teh duit. Ieu
2: da urang mah kieu kulakna atuh Kang.
1: Kieu kulakna nek kada.
3: Kieu kawe di padaringan.
1: Ulah canggeum bagja awak paribasana. Oh, da lamun teu sadar karena kajadian anu sarupa kieu mah pirak we dek oge meureun.
3: Bener.
1: Sarua we jeung teu percaya ka pangeran. Da dewek mah boga gelas. Nya sagelas ini wadahan lagi mesin lagi meren
2: kumak kulak
1: kaya jelema
2: kulak nyanggem
1: oh buka tolomong meren satu lomong hasilnya lagi hayang lewiti satu lomong meren muda tolomong
3: jika leber
1: deh oh
2: tak suai wadah
1: dek-terik nyanggan si dawala oh oh
2: akang teh oh
1: loh lila oh 2 bulanan dulu
3: ini
1: kakara dipilari nih ya Kang. Lain kakara dipilari ai di tiangan mah ngeus ka cuka dieu geus teh. Ngan kakara ayeuna we kana jauh mah. Oh.
2: Diwarta beritakeun
1: di geuris panon. Beritakeun ku dewe kana Giwangkara. Koran Sunda Giwangkara. Oh. Baik. Atuh asyukeun kana PR. Ku dewek teh.
3: Berita kehilangan ya,
1: Kang? Berita kehilangan dirinya nate kehilangan sebuah dompet. Kehilangan sebuah dompet yang berisi siki korek api. Eh, kau mau peting tadi mah dewek teh ngimpi euy. Di karuwasan pisan ngimpi di udag-udag panitik.
2: Kamolah
3: teh
2: bahaya
3: nya pamohalan
2: alamat naon
1: teh heh
2: alamat naon
1: alamatna mah di Giriharja we ieu tepat
3: ya Kang
1: benar
3: pikeun terminal gelas
1: nya Kang heh terus pikeun lah
2: rumah bae teh
1: taros dek tatanya di sana aya bejana di belah tongoh aya hiji panita anu sakti wacis mandraguna.
3: Oh.
1: Ha? Lain aing dewek moal ditabuhan ieu teh. Jara rempe biji lain teh aing batur mah duh. Teu cara kana bade sumping Prabu Yudhistira muni kastawa. Rengong Bandung. Gunung Sari datang aing mah jara rempe nu meh mah diburuhan ku dewek. Cing atuh aing biji dewek mah euy lagu teh Gunung Galunggung. Eta rek hayang kejawen teh geuning kejawen. Heeh. Larasna teh dina sorok teh sorok Jawar.
2: Iya
1: bener. Heeh. Dewek dek dibere moal. Hayang ngadengekeun atuh sakali-kali mah dewek. Heh.
2: Derewai.
1: Heh dek bari ngiuhane di dieu dinahana pentang ka caringin. Heh.
2: Kade.
1: Ya. Hihi wilujeng midanget kaken lagu ingkang meniko ke pamiorso sedoyo ingkang sing sami midanget kaken kaset iki
2: dian recording
1: produksi dian recording bikin ngelengkepan koleksi para saderek di bumi saderek
2: betul Kang lah
1: nyaeta meser kaset-kaset anu dikaluarkeun ku perusahaan Dian Pramudita
2: aduh beres
1: Dian Rekor.
2: Wow.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Contohnya kieu, coba hayam papatahan kumaneh gedayan. Sangkan ulah modol dina teras, ulah ngising di tengah imah. Tah eta papatah teh kadenge kumanehanna teh ku hayam teh. Tapi lamun geus seubeuh mah nyatu bus ka imah, cle miceun kokotorna. Di mana we ingetna teu ieu ngadenge kana papatah tadi ti urang. Tah nu kitu ceuli hayam, alias lamun jelema mah ceuli hayameun. Kana papatah teh ngadenge tapi tara dihartikeun, tara dirinyepan, tara digugu. Cik, naha aya manusa nu boga ceuli, cara ceuli hayam? Pak Aris neuteup di ka Ian. Ari Ian, mani eceuy ceulina rumasa manehna teh salah. Omongan bapana asa keuna pisan kana mamarasna. Ian henteu nemalan. Katiluna ceuli manusa. Lamun urang sebagai manusa kudu ngarumasakeun urang teh boga ceuli-ceuli manusa. Ari ceuli manusa mah bisa ngadenge sarta nu kadengena teh sok diharcikeun, sok digugu, sok dijalankeun. Sabab naon-naon anu geus kadenge teh sok dipikiran, direnyepan, dihartikeun sarata dijalankeun. Tak ayeuna bapa rek nanya ka maneh Ian. Ari hidep boga ceuli atuh henteu? Gaduh atuh Pak, tembal Ian bari tetep ngeluk tungkul. Heeh, syukur. Hartina maneh lamun boga ceuli lain ukur bing teu puguh. Kudu nganuhunkeun ka Allah nu Maha Welas jeung nu Maha Asih. Yen anjeunna geus masihan ceuli ka hidep, oge kasakumna manusa, kasuh bapa. Coba bapa rek nanya deui. Bisa dipake ngadenge atawa henteu ceuli teh? Tiasa Pak. Oh syukur ari bisa pake ngadenge mah. Haratina ceuli hidep teh sampurna, henteu torek, henteu ocoy, henteu jonge, henteu tungi, teu cara ceuli katel. Lain ceuli jiwireun, lain ceuli ceumpaleun, lain ceuli kaitkeuneun. Hartina teh kitu Ian. Tapi bapa rek nanya deui. Ari nu kadenge ku hidep sok dihartikeun atawa tara? Sok digugu atawa tara? Ian teu nemalan. Sirahna beki ngeluk tungkul kawas beuk menang mabuk. Ku Ian geus kapikir pasti bapana bakal nyebut ceuli hayam ka manehanna. Darumasa boga ceuli nu bisa dipake ngadenge tapi tara dihartikeun. Ya. Bapa mah moal nyebutkeun yen hidep boga ceuli hayam, ngan bapa tetep miharep supaya ceuli hidep dipake ngadenge sarta naon-naon anu kadenge ku ceuli laksanakeun, jalankeun, bari hartikeun. Anu bener tarima, anu goreng piceun. Tah eta ceuli manusa ngaranna. Ari Ian ngahep-hep teu wani ngomong. Ku bubar liah dipelong, ku Pak Aris diteuteup, atuh meni murungkut Ian teh teu bisa mingge harita mah. Ian, kumaha Pak? Dengekeun kumaneh? Ku ceuli manusa, dengekeun, serepkeun, hartikeun. Isukan inung hidep teh rek daftar angkat ka Mekah, rek munggah haji, ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Bapa miharep sangkan hidep milu ngarojong kana niat indung hidep anu sakitu hadena. Carana mah gampang ceuk bapa mah. Carana ku jalan ngarobah kalakuan, ngarobah lampah anu salah, anu kasasar, lampah anu nyeun ulun-ulun kajahatan. Ganti ku pagawean anu hade, anu sajalan jeung ajaran agama, nu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Maneh teh anak lalaki anu panggedena, sing karunya ka indung, sing karunya ka kolot. sabab hiji kolot atau hiji indung bisa wae cilaka alatan kulaku lampah nu jadi anak. Hartina maneh lamun nyeun petalaku anu nyeun ulun-ulun kaributan kariweuhan hartina geus teu ngahargaan, geus teu hormat ka kolot. Senang keur anjeun tapi kolot bakal nyeri hate. Ceuk katerangan disebutkeun anak mah ka kolot kumaha hormatna, mun nyarek digugu, mun nitah digugu. Da kolot oge boga kewajiban keur miara, keur mere, keur mapatahan. Nitah oge sarua eta teh ngabejaan mandarkeun kolot teh kewajiban kolot ka anak. Anak boga kewajiban nyaeta hormat kahargaan ka kolot, teu ngahinakeun kolot, teu nyeun aib ka kolot. Jadi mun hidup bener-bener nyaah ka indung, nyaah ka kolot, coba yan geura lilirkeun pikir, geura robah lalampahan. Sing inget kenapa patah bapa, cik eureunan pagawean anu goreng teh. Geura sadar, geura eling, sing era kutangtungan, sing bisa ngajenan diri pribadi. Lantaran urang bisa diajenan ku batur, lamun urang oge ngajenan kariri pribadi urang, haratina ngajenan diri teh urang nyeun petalaku anu hade lampah ulah salah sanggup atuh henteu ian. Ceuk Paris bari mencrong ari ian mani ngaleper pok ngajawab ampir teu kadenge. Sanggem pak. Kumaha? Sing tarik ngomong na tuh, sing tarik ngomong na kudu tegas. Manya ari jeung babaturan tinggal box teh. Wah, pakai bahasa-bahasa sato geningan tinggal box kali tu kali nyelukal babaturan mah. Nari ka kolot, sanggup ente.
1: Sanggup pak,
0: syukur munnya mah sanggup. Tapi omat, lamun omongan hidup papaling pang jeung kenyataan. Teu akur jeung ucapan hidup sorangan nu Paris nanggung akibatna. Lamun papatah bapa teu didenge nganung harati yen hidup ngabogaan ceuli katel anu guna nangan ukur dijewer, jiwireun atawa ceumpaleun.

0: lalaki maneh teh ieun lain awewe. Beda anak awewe jeung lalaki. Lalaki mah gede tanggung jawab. Pari seliren sasauranana kop kana rokok keretek terus diseungeut peledug haseup na ngebul mulek ka luhur. Ari bubar liah teu milu nimrung. Manecayakeun we ka Pa Ari sagemblengna. Sedangkeun Ian beki era ku bapakna da geuning disangka arek nyarekan teh henteu kalah mere sidip pikiraneun. Dilalila Ian sadar pok maksakeun ngomong.
1: Bapak, Ibu,
0: kumaha?
1: Kumaha Ian? Abdi rumah was lepat. Parantos nyisinkeun ka sepuh. Teu ngagugu kana rupi-rupi amanat. Insyaallah aya nama abdi bade sadar. Bade nurut kana papatah ibu sareng bapa.
0: Ala.

0: Paris liren sasaguranana kop kana rokok keretek terus diseungeut peledug haseupna ngebul mulek ka luhur. Ari bubar liah teu milu nimrung. Manecayakeun we ka Pa Aris sagemblengna. Sedangkeun Ian beki era ku bapana da geuning disangka arek nyarekan teh henteu kalah mere sidi pikiraneun. Dilalila Ian sadar pok maksakeun ngomong.
1: Bapak, Ibu,
0: kumaha?
1: Kumaha Ian? Abdi rumah was lepat. Parantos nyisinkeun ka sepuh. Teu ngagugu kana rupi-rupi amanat. Insyaallah aya nama abdi bade sadar. Bade nurut kana papatah ibu sareng bapak.
0: Alhamdulillah. Syukur adik itu mah bapak percaya. Bapak percaya. Bapak percaya. Ingat, bapak percaya. Hidup bakal ngagugu kana papatah nu jadi kolot. Jung aya nama gerareureuh heula bisi capek urut gelut bisi hayang reureuh tas ngancrong niatan sing kuat Ian teu mimiti penting ieu rek eling bakal sadar babalik pikir
1: mangapa
0: Ian terus cengkat koloyong ka kamarna, bluk nyuuh. Hate tagiwur, pikiran rungsing, teu puguh rasa. Rusras kanu geus kajadian anu geus kaliwat. Ras deui inget ka Rusli anu geus masket ngahiji jadi sobat dalit. Kamana-mana oge terapa pisah antara Ian jeung Rusli teh. Geus dalit pisan, sama pahit sama manis, ngan hanyakal. Eta teh nyoba soteh bet dina jalan anu sasar anu jahat danget kiwari antara Ian jeung Rusli geus taya panghalang Rusia pribadi geus ebreh tembong geus silih kanyahokeun sarta geus jang direk silih belaan sedengkeun Rusli beuki wani migawe pagawean-pagawean anu jahat asa aya nu ngadorong asa aya nu maturan Ian nya kitu keneh lir ibarat nu palid mangih kekemingan Karusli teh estu masket guanana geus apal ka tempat-tempat pamainan tempat palacuran jeung tempat-tempat sejen paranting lajur nafsu ngumar kahayang nyacapkeun pangejak setan diubek di Bandung mah antara Karusli jeung ku Ian ari ayeuna Ian menang panggeuing kitu ti kolotna lumayan atuh bingung oge mikiranana Ian menang panggeuing ti kolotna nyaeta Bapak Aris jeung Ibu Warliah ari Ian lumayan bingung oge mikiranana eta sungguh bingung baraya pipikiran Ian teh matak berat kana sirah Ian ngaguling blaknang karak buknang kuban panon kucap kicep neuteup lalangit pikiran kumalayang ka mana mendi sedengkeun di luareun imah geus jempling geus liwat wanci sareureuh budak ngulalar liwat geus raat nu ngalampreng ukurona sakali-kalieun sedengkeun Pa Aris jeung Bu Warliah arasup ka kamar jep jempling siga nama harita teh ngesare pada tibra nekranan.

0: berang deui peuting deui gunta gantina poe henteu karasa. Namahan bilangan mangsa numu-numu itungan waktu teu karasa sabulan geus kaliwat. Nya akhirna mah cunuh kana waktu anu tangtu ningang mangsa nu utama nitih wancin mustari ibu waliah nu geus tatahar hayang carah ka tanah suci ngajarankeun ibadah haji nyumpuna rukun Islam anu kalima poe ieu geus ninca kana mangsana pikeun miang ka Mekah babarengan jeung Kang Ubed katut bojona nya eta ibu yayah teh sakumaha anu geus dirancanakeun atuh puguh we harita teh di imah Paris geus obyag loba jalma utamana mah tatangga-tatangga nu dareukeut sobat-sobat nu jarawuh nu debejaan pada hayang ngabirujengkeun mileuyankeun ngadorong doa kanu bakal miang ka tanah suci sabada ikrar ijab kabul sarta disuguh tuang leueut akhirna buwar liah angkat harita teh kalawan amitan ka Pak Aris terus ka anak-anakna terus sasalaman ka sakura anu aya di dinya mah dituturkeun ku Kang Ubed jeung Bu Yaya anu memang geus di kamari aya di dinya darek init bareng cenah satuluyna geus kitu mah bus kana sedan nu nyupiran Ian digondeng ku Pak Aris ari bubar liah dina jog tukang ngareneng tiluan jeung Kang Ubed katut Bu Yaya sedang ke Nyi Yayen jeung Nyi Titi misah mobil da aya mobil babaturan Pak Aris nu ngahaja rek milu jajab malah aya opat mobilna harita teh sanggeus tarapti Pak Aris mere komando sangkan ia ngamimitian ngajalankeun mobilna grung grung greser maju lalaunan ninggalkeun pakarangan imahna
1: bismillahirrahmanirrahim.

Ampirampak ting greneng maca lapat bismillah. Nu teu milu jajab ting karupay rajeg sisi jalan bade ngadoakeun ka nu rek miang ka tanah suci. Satuluyna bubar liah jeung Kang Ubed katut Buyaya ditampung heula di asrama calon haji. Didinya dibere heula penerangan-penerangan ngeunaan cara-cara na ngajalankeun ibadah haji. Kalawan diayakeun manasik haji kalayan apik pisan, maksudna sangkan sarerea ngaranti jeung prakna dina cara-cara ngalakonan ibadah haji. Ulah tepikeun ka ngawagu sagala teu bisa sabab aya keneh diantarana calon haji anu teu ngarti pisan kana itu jeung ieuna. Sanggeus dianggap cukup sagala rupa na nyadina mangsa anu geus ditangtukeun para calon haji teh diiangkeun ka tanah suci, ka tanah Arab, kota Mekah. Diakut ku kapal udara, kaasup bubar liah jeung Kang Ubed katut Buyaya. Initna bisa babarengan tiluan da memang geus diatur ti samemehna. Cag urang tunaheula anu keur miang ka Mekah mah. Nu rek ngajalankeun ibadah haji, ngalakonan rukun Islam anu kalima.

0: urang caturkeun anu ditinggalkeun harita teh. Dina poe kahiji sabada ditinggalkeun ku Ibu Warliah, ian bener-bener sadar manehna teu ka mana. Estu cicing di imah teu daekeun udan ider deui ayeuna mah. Malah aya nu pikagumiraeun da make jeung daek sasapu ian teh. Daek mantuan beberes teu kudu diituh jeung dieta. Mun pas sore sok ngariung ditempas ngobrol jeung adina dibaturan ku Pa Aris bapakna. Kitu we ian teh ayeuna mah nariknek di imah, daek cicing di imah ayeuna mah. Tapi dasar geus cuman ngider sarta geus resep udar ider jeung udar ador bari sakara dilakonan. Sakur anu inget mah jigana teh hayang baik dilaksanakeun, carana mah kumaha bae atuh. Kitu sifat ian salila ieu. Nya akhirna ayeuna ian asa kasengker, asa dipanyara. Puguh we di imah teh mineng huleng jantul, ngalamun we ngumbara sawangan. Mah pantes anu can puguh karuhan. Ras inget ka si Rusli, ras inget kana pagawean matuhna. Nya eta dina ngajarankeun kajahatan anu geus asa maneh, asa ngalaleunah, matak inget bae mun henteu kalakonan teh. Pareng dina hiji waktu, dina hiji poe, Pa Aris keur ngantor nyiyeyen keur ulin ka babaturanana. Ari di imah ngan ukur ian jeung Ngititi anu keur digawe sakumaha mistina jadi babantu di rumah tangga Pa Aris. Harita ian diuk sorangan dina teras, panona melong kaburuan, pelong kosong tea geningan. Dabati namah kumalayang kamana meni. Keur kitu teh lar Ngititi ngaliwat ngajingjing wadah runtah nu pinuh ku runtah dapur rek dipiceun kana tempatna. Istuning atubaraya barabawa lamunan jiwa nu kosong kaancikan hawa setan. Harita ian cika nu kasurupan. Nenyo Ngititi ngaliwat teh mani curinghak. Red kanu leumpang, bitis ciga kok lenyayan. Imit Ngititi anu oyang ngegeterkeun jantung ian. Langeorna anu leumpang matak lenyapan kana hate. Ian puguh atuh colhok bengong weh. Panona teu ngiceup-ngiceup. Tikorona gonok lakina kaluhur kahanap. Lok-lok weh. Nenyo parawan anu sakitu mongplona. Sakitu lempaina da memang keur meujeuh na jati atuh Ngititi teh. Cadakan pakeanana basajan pisan. Komo lamun Ngititi didangdanan mah waduh bua geus kumaha ian teh.
1: Atuh. Masya Allah.
0: Geuning si Titi teh sakitu geulis.
1: Aduh.
0: Sakitu demplona. Aing teh asa kapileupeunan ieu nya. Tiningali ti basa eta. Sedengkeun si Titi teh geus tilah aya di dieu. Aya manehanna. Eta kapileupeunan. Pedah aing sok ngedar wae nya. Di luar papanggihan jeung nu gareulis.
1: Aduh.
0: Tapi ieu memang geulis asli. Jadi weh, karek sidik ayeuna ka si Titik.

Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sangu geus asak, sayur geus rengse, terus Nyititi ngumahan piring jeung parabot sejena. Nyititi teh kana gawe geus parigel ayeuna mah. Beuki dieu, beuki apal, sagala ngarati, sagala bisa. Bubuhan calakan jeung rapekan deuh Nyititi teh. Ngan basa rek mimitian ngepel, ras inget kana papatah Ian, yen kudu ngaheulakeun beberes di kamar Ian cenah. Atuh puguh hate Nyititi mandeg mayong sabab inget kana pengalaman anu ngeus-ngeus. Basa cicing di imah ceuk Minah teh ya. Si horeng sarakina Rukminah teh goreng lampah kacida. Kamanehna rek nyacampah, rek ngahina, rek ngaruksa kahormatanana. Tapi untung manehna kabur bisa ngalawan harita teh.
1: Uduh kumaha hari geus kieu ieu teh nya? Digugu sieun kumaha onam? Ari teh digugu da manehna teh dunungan. Wajar munitah kitu ka aing. Kudu kumaha yeuh?
0: Kitu ceuk Nyititi. Manehna susah rek digawe teh bisi teu nemu jeung katunggaraan jeung kecelakaan. Kajadian nu ngeus-ngeus kabayang wae ku manehanana, sanajan manehna tetap salamet. Ras deui inget. Manehna teh aya di dinya lain dek senang-senang, tapi jadi pagawe. Jadi pembantu rumah tangga di juragan aris. Anu kudu siap migawe naon bae sakumaha parentah dununganana. Ian oge anakna Pak Aris, Neng Yayan oge anakna Pak Aris. Kitu di Pak Aris eta teh kasebut dunungan manehanana. Kitu ceuk pikir Nyititi waktu harita. Nya akhirna Nyititi lah-lahan dek ngajalankeun parentah Ian. Cung nangtung bari jajan tung ratu tutunggulan, hate tetep deg-degan. Nyititi leumpang lalaunan di barung ku hate anu hariwang. Nguru ka kamarna Ian. Anu ceuk Ian memang kudu dibereskeun. Urung bantal sepreena kudu dicabutan. Terus dikana seuseuhkeun. Kitu parentah Ian teh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan eueuna naon ieu teh duh.
0: Garantesna brus Nyititi ka kamar memeh gap kana pagawean luak lieuk heula da aya wae rasa hariwang mah atuh geus kitu terus manehna nyabutan sepre terus digulungkeun jeung simut maksudna rek diseuseuh bantal jeung guguling ditumpuk dihijikeun rek dibawa kaluar rek dipoe sakumaha pamenta Ian. Sedangkeun Ian kita dioge geus ngintip-ngintip bae ti luar. Kawas nuker naheun bubu wae Ian teh. Bari diuk teh panonna ret deui kana kaca. Sabab mun aya nu asup ka kamarna, kalangkangna bakal kacidi dina kaca teh. Tadi basa Nyititi asup ka jero kamar, katanyuun pisan ku Ian. Atuh puguh Ian teh mane bungaheun pisan. Nganja jantung jadi motah, jadi ratuk tutungulan Ian teh.
1: Rakadalah geus asup geuning aya nama Titi, keun siah Titi, beunang si aya nama. Rek kumaha de ka mana ngejar sia ah. Lebar atuh da. Tadi mangpaatkeun mah. Aduh. Titi teh nepi ka demplon kitu. Awak sakitu sampulurna. Lebar ieu mah mun ku batur. Geurentos hatena Ian bari terus cengkat. Keteyep. Keteyep. Keteyep. Ian leumpang lalaunan ngadeukeutan lawang kamar. Ari Nyititi keur numpukeun bantal harita teh. Bus Ian ke kamar sakilat nutupkeun panto cepret dikunci sarta kuncina dicabut bus kana saku bajuna atuh puguh Nyititi teh meninggal kepeg bakat kureuwas panon buncelik sungu calangap ngareret ka Ian bari ngeleper sajongdongan mah ngahuleng
0: Tenyahau karena naon-naon anu kudu dipirampah ku Nyi Titi waktu harita. Sedengken ia nyerengeh kumasep Suraseuri da memang bener airupa mah kasep pantes ian teh atuh. Terus ngadeketan ka Nyi Titi anu keur jongjonang tung bari bengong di jero kamar teh. Panon ian jiga galak, kular kiler kawas maung lapar. Nyapuguh Nyi Titi beukisieun gentak ngejat bari ngalungkeun bantal nu dicekelna.
2: Ieu aya naon? Aya naon Den Ian? Nganaonan ieu teh naonan?
0: Ceuk Nyi Titi maksakeun ngomong. Bari moyong kod bakat ku sieun beungeutna sapapias ka bina-bina. Ulah sieun Ti. Ulah sieun. Kuring mah moalna naon? Moal nganyerikeun ka anjeun. Malah sabalikna yeuh, sabalikna Ti, bisi can ngalaman. Kuring teh pangna asup ka jero kamar. Geus naksir-naksir. Geuning Titi teh geulis ka bina-bina. Aduh. Komo lamun Titi idang-danan ku pakaian pantes. Mata cek Akang teu pantes Titi jadi pembantu. Akang pangna kieu teh rek ngajak senang-senang. Senang-senang atuh. Mengpeung urang duaan. Jongjon Ti. Kitu ceuk Ian. Bari gek diuk dina sisi ranjang. Kasurna geus teu make spray deui ayeuna mah da dilaanan ku Nyi Titi. Panon Ian neuteup ka Nyi Titi. Teuteup anu ngandung harti. Sidik pisan bangun galak kawas ucing lapar neuleu beurit. Kawas nunggeus hayang kerakop-kerakop we ngarekep mangsana. Puguh we Nyi Titi beki sieun awakna mimiti ngadegdeg ngagibrig. Awakna mimiti ngadegdeg ngeleper ret ka kenca, ret ka tuhu. Taya bahan pikeun ngejat keur Nyi Titi teh. Sabab pantok kamar dikonci ti jero. Janela make sadigsig. Mangkaning imah teh anggang ka tatangga. Mun ngagerok meta tulung moal langsung aya nu ngadenge. Katuruk-turuk di imah teh ngan maranehna duaan. Puguh we Nyi Titi teh beki bingung asa ipis pangharepan lamun kudu pisah kaluar cina kungkungan Ian. Ti.
2: Aya naon Den? Aya naon Den? Aya naon?
0: Ih. Tong aya naon? Aya naon? Piraku teu ngarti. Da urang teh geus dewasa pan. Titi geus 20 leuwih geus dewasa. Akang mah komo atuh 25 taun, 24 taun. Piraku teu ngarti atuh Ti. Akang teh begitu ninggal Titi langsung bogoh yeuh. Langsung kasengstrem yeuh aduh. Katarik ati kepentang rasa ieu teh. Kunaon moyong kod jiga nu sieun atuh. Ka dieu sing deukeut. Diuk deukeut Kang Ian. Yap ka dieu yap yap yap. Yap ka dieu. Ulah sieun-sieun. Da moal dikarekep moal dikarekep. Ian ngagupayan. Sangkan Titi bisa diuk deukeut manehanana dina sisi kasur. Panona teu weleh neuteup ka Nyi Titi. Tapi Nyi Titi boro-boro hayang ngadeukeutan keueung jeung sieun we nu aya.
2: Den. Den.
0: Naon? Den. Ian kitu, Akang kitu.
2: Den. Urang kieu kituan, Den. Kilang sae. Engal kaluar. Kaluar, Den. Kaluar. Bibi bade beberes. Engal kaluar, Den.
0: Alah. Nyebut bibi-bibi. Ngora keneh Titi teh. Akang salahna kolot. Teu pantes nyebutkeun bibi. Aduh. Akang kitu. Akang nyebut Nyai, Nyai Titi. Nyai Titi nyoba-nyoba ngomong susuganan didenge ku Ian. Tapi Ian kalah ngagagak seuri seutik oge teu malire kana omongan Nyi Titi. Ian kalah jungnang tung terus ngadeukeut tanah launan ka Nyi Titi. Panona teu weleh mureleng halita teh ciga meong congkok. Nenyok itu Nyi Titi kecicingeun gentak ngejat ngajauhan pindah ka pojok kamar hiji deui deukeut panto nu dikonci. Ian malik terus ngadeukeutan deui.
2: Tak yang sakit atuh, Den.
1: Rek lompat-lompat ke mana, Titi? Rek ngejat-ngejat ke mana? Jeng deui najan ngecerit, meta tulung oge, moal aya nulungan, moal. Sok, mending pasrah. Urang sosonoan, Titi. Di imah, ieu ngan urang duaan. Kata tangga jauh, moal aya nulungan. Numatak, aya nama ulah loba pamolah. Mending cicing, ngagugu ka akang. Sok, diuk. Diuk, nu bener di dieu. Moal bisa ngejat. Akang teh moal ngarekep, moal, moal. Malah urang lalayaran di sagara kanikmatan, Titi. Cek ian bari nunyuk kana ranyang. Ngadengin kitu komo hatanya Titi beki keung. Sarta manehna ngarati kana maksud jeung tujuan ian. Nyi Titi ngahuleng bari mikir. Neangan akal nu hade. Kumacarana supaya bisa selamat diri, ulah penang digadabah kehormatanku ian.

0: Sumur upami di jantenkeun guru sadayana kangge ngalatih mentangkeun panah da ieu teh saurna teh ahlina teh dina mentangkeun panah ke saha kisila
1: ai ngaran teh kaula teh Dorna Depino
0: di mana
1: ai kawit mah kaula teh ti pasantren Arga Jembangan. Siswana kasepuhan Resi Barat Maja sekaligus etete pun bapak.
2: Deh, etak.
0: Waktu Bambang salira terus pasantren.
1: Tapi no.
0: Ya nuhun atuh kumaha upami panglatihkeun marurang kalih di dieu.
1: Eis mangateh teuing.
0: Dorna. Wayana kangeng pangangkeun ti Resi Bisma bingah nu taya papadana.